0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya buon dai de dai nai ne awai pun kami ai ne ni ka den ai yo ami dai de ki
2: atai ni mane kare ki ya romi
1: o kapu tu ni mane ko na kon nai dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
3: na kon nai no ri atai nai ne ai ka akatri ra ke kapu kuen da ram putun nai ne ya me tin ai star dai ri kin ta kanime pung te pi ne ne wan ne on to kon pung te pi mo no wan ne wo ta na wo pi me on no
4: me life in my fire burning
1: Ladies Night

0: mana mayuri dini mayu aki?
1: Hello.
0: Mayuri dini mayu aki? Aku terpuan mayi.
1: Mayi anikai.
0: Ah, aku na mayuri koi mayi anikai. Ah, ya kangai te disirak na koi anikai. Tera te tapu ni makuri ke te ministry ay tapi may te perong ay bukin te international museum day ke pungin to mani pungin kiripas.
1: Ministry
0: dayo. Ay ante ministry atabe mate perong ay bukin te international museum day ke pungin to mani pung ikiribas.
1: Ay te tra do ya ta bon. Ke te da pore tra roya ngwa de ne ga de tinyari ta ka isme ta wa isa. Tra to tem si ya de gra.
0: I rang is right the Tirikian ke TMC ke the Ministry of Culture and Internal Affairs kan kong katikro ai megan
1: awar
0: aiya kan kong katikro ai
1: ge
0: aiya
1: ora po ora tikro ai no wa ora tikro ai no wa ke kan ja TV kan ji no wa ke kan ban ji kita ide ke ai pun tak tikro ai hina ni ka yon tak ati na tikro ai je tu yi ken ja rang ma ro ai u ka tikro ai ni ya mang ka na na wo tu ta no ye ka en ta pa ta na u ka ai de ba ta yon tak ati ni ni na ti su ai yon ne le bu ar ki ka ngai no na ko ti pu ta na tikro ai de ba ta bu ni tu yi ken ja yo tikro ai na yi u su pu mi awi wa ke na nan ni ku wa ka ko a ya ka ta jo in ga mi ne ba ka in ga ba ta bu ga na ni ro no ng ga ko ka mo ba na ra na ko ka ta ga mo ke ay a ri ta ka ta jo in ga mi ji ro no pan nan ji se ni ma wa ke in ba kan ta ya ma chur chur ai a ka me ga ti ke ro ai min ka ta ya na mi ya ma ko ro ni ro a ko ba sin da ba sin no wa ke ja ba ge ri ki no ti ke ro ai ta bo ngai yo
0: Kora pergi enam telefon. Enak tiga orang ini pun aku kanwan enam. Am weekend makan ni. Tiberani ini katikir orang. Nak kau yang kura kaki kau mana begi? Nam katikir orang dah wanti. Tepukan tayar yuk. Warna seorang orang pun tiada tuan apa yang kau ini busmai. Rukun dalam telefon. Yang anda ramai telefon dari suami awak.